0: De Pierreland huet den Panorama an du hast de Mooien ënner anderenm an der Aktualitéit, die presuméiert Amokfahrt gëcht dazu läit.
1: Hier ja, e Mann ass du mat engem Auto an Leiit an enger Fousgängersohn gerannt. Zwo Persoune kommen im Kliwen. De Chauffeur, e Mann aus Däitschland, gouf festgehall. An der Meeresstoss vun Hormus eskaléiert Situationoun, et gi weider Attacke gemeldt, während du USA probéieren, Schëffer duerch de Passage ze begleeden. An 12 vu Leiit, die d'Energieprim zu Lëtzebech kreien, ass an de lächte 4 Joer kontinuéierlech geklommen, dat geht aus Zuele vum Familieminister afir.
0: Anstatt der DP-Konseier am Kaifer seet ze gif net mi un den Gera Cartier an der Stadt gelewe mé wéi wäit ass dat op politisch Versoen vun ihrer egener Partei zréck ze féieren, dat vune Stamm Kaifer um halb recht.
1: Guten Morgen am Panorama. Zu Leipzig an Deutschland ass gestorovende Mann mat engem Auto an Leiit an enger Fousgängersohn gerannt. Dobei sinn zwo Personen im Kliewe kom, eng Fra vun 63 Joer an dem Mann vu 77 Joer. Ob mans drei Personen goufe schwéier blesséiert. D'Enquêteure gif vun enger Amokfahrt aus. De Chauffeur vum Auto gouf festgeholl. Der Police no handelte sich am en deitsche Mann vun 33 Joer, den an der Region wohnt. Dem deitsche Sender MDR no werde Mann firu kurzem aus enger Psychiatrie entloos ginn. De Parquet enquêteiert wennst Verdacht vum Mord, an zwee Fäll an och wennst versichtem Mord. 12 vu Leiit, die d'Energieprim heit zu Lëtzebuech kruten, ass an dene lächte 4 Joer kontinuéierlech geklommen. Dat geht aus Zuelen a fir déi mir op Nofro hin vum Familieminister kruten. Am Joer 2022 wit d'Energieprim am Kader vum Ukraine-Krich agefeiert gouf, hu rund 28.700 Leiit vun der Energieprim profitéiert. Zioat waren net a rund 35.370. Dëst Joer krute bis lo rund 13.170 beneficiéieren die Energieprim ausbezuelt, dat fir e Gesamtmonton vu rund 10,5 Millionen Euro. Den allergrößten Deel dovun as Revis bezeier, sie kruten d'Energieprim automatisch op den 1. Januar iwwerwisen. All einer Persoun muss eng Demand machen, er krit d'Energieprim dann ausbezuelt, sobald se akkordéiert gouf. Beneficiaire vum 4 Joer kreien en ausgefüllte Formulär gescheckt, den se just nach mussen ënnerschreiwen. 2025 ass de Monton vun der Energieprim fir vulnerabel Persoen verdreifacht ginn, an net sinn noch méi Leiit fir d'Prim eligibel ginn, e stot vun zwo Persoen mat engem maximale Bruttoakkommes vu 4.560 Euro, krit zum Beispiel eng Energieprim vun 750 Euro. Wéi eng Preispolitik gëtt an de Supermarchéen an der Grousregioun. Mat der Etude 4 Frontières huet den Wirtschaftsminister wëllen d'Kompetitivitéit vun de Supermarchéen an der Grousregioun ënner d'Lupp hëllen. Konklusioun ass déi, dat déi pauschal net direkt zoe kann, wou en die Bäsch der bëllegst akkeeft an der Grousregioun ka machen. Carol Schimmer.
2: D'Etude 4 Frontières vergläicht Preiser vun am ganzen 9.800 Produien, die op manst an zwei Länder ka käfen. Die Tüte huet firop en Durchschnittspreis pro Land oder Bundesland opgestalt an do vun den, dat Preiser zu Lützebüsch e mé Prozentpunkt mi heich sinn ewéi an der gesamter Grousregion. An der Studie goufen iwwer dems fënne verschieden Type vu Wuren analyséiert, Hygienesartikeln, frisch Lebensmittel, Epicerie, net alimentär an Gedrinks. Global kënnt doraus, dat Gedrinks zu Lützebüsch viel mi bëllegers ewéi am noen Ausland. Mit Preiser sinn ha mi héich an denen enre féier Kategorien. Däitschland huet global mi niddrech Preiser ewéi d'Nopechlänner, Frankreich kënnt op die zweete Plaz, Lützebüsch op die dritt an Belsch op die féiert. Die Tüte der Rohre verglach gemerkt tischte verschiedene Supermarchisketten. Et sind am ganze 25 Supermarchien in der Lupe geholt gin, 7 zu Lützburg, Deutschland a Frankreich, a weiter 4 an der Belsch. Et gi gross Preisenerscheder, wann in engem Land, wann in die Insel Produit vergleicht. Interessant als der Wort Preispolitik von den Enseignen, über die Grenzen wäschen at Lupe zu holen. Die verglarerste mit Frankreich an der Belsch meisch, will ihn op Beizeiten dieselbisch Supermarchisketten rümpfend. Erdkombinationen sind domäßlich, a 6 von 8 Fällen lochen Preiser zu Lützebüsch, innert denen, die an de Filialen, die einerseits von der Grenze appliziert goufen.

Meila mat Serenité. De moie Studio vun haut den ass River an der Technik fernet haut den Dimitri Gorbunov an den Paolo Salgado. Am Redaktion vun der Sendung huet den Maurice Molitor sech bekëmmert fir mech a se Zäit fir Ädi ze soen bis Mo. Hai, geet et lo weider mam Angie Makil. Bleibt dran.

0: eng neii Filmer läfe vum Mur un am Kino, den Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammatioun mam Michel Delage.
1: Am franzéschen Drama Love Me Tender spielt Vicky Krieb seg Mam, déi no hireer Schädung em d'Gart vun hirem Bëuf muss kämpfen. Hiren Ex-Mann akzeptiert net, dat sie eng Bezéiung mat enger Änerer Fra huet, a versicht do wennst hiet gemeinsam kann vun hir ewächt ze halen. Fir d'Fra stellt sech dann froh, ob sie bereet ass op hire Bëuf ze verzichten, fir kënne frei eso ze liewe, wéi sie dat fir richtig hält. Love Me Tender, den zweete Film vun der franzécher Realisatrice Anna Cazeneuve-Cambé, ass d'Verfilmung vun engem autobiografesche Roman vun Constance de Bré. Fir um schwarteschen persenescher Entfahlung an der eegner Famill steet och de weibesche Protagonist vun der deitsch-hollännescher Produktion Donkey Days. Danne ass gleichzeitig mat hireer Mam an ihrer Schwester geplot, zwo Fréien, déi e starken Afloss op het Liewen hunn, se permanent wëlle kontrolléieren. Wen nach Tränen huet fir ze kreichen, kann den indischen Euthanasiedrama Mercy kucke goen. Um 4 Uwen vu Krëchtag muss se fis desideieren, ob es eng doudkrank Mam goe leist oder net, doriwer asinn sech an der Familie ne Deens. Primavera, echte Film vum italienischen Opernmeter en scène Damiano Micheletto, erzielt Rencontre ugangs vum 18. Jahrhundert zu Venedig vun enger junker talentierter Geistin, engem Wesekant, mam berühmte Musiker Antonio Vivaldi. De Komponist vu Quattro Stagioni ernennt Mädchen als echt Geistin vum Ensemble, den er lädt. Net unbedingt, weil et besser geef spiele wie all Diana Medascher, mehr weil et dem Vivaldi no mat mehr Leidenschaft und Zerg gewe rugoen. An der Liicht der franzécher Komédie Pour le Plaisir interpretéieren Alexandra Lamy an de François Cluzet eng Koppel, déi no 20 Joer glecklech ze Summeliewe feststelt, datt Fré an der ganzer Zäit an och fir Drun keng engkeier en Orgasmus hat. Also machen die zwee sech op sich no dem Graal vun der Sexualitéit. Drobando wieder geht der Mortal Kombat 2, Zwit vum Reboot an alles an allem feierte Film an der Serie vun Actionfilmer ëm 90er Videospiel Mortal Kombat. Och heischt diese Schneestei verschiedenst Kontrahente gegeniwwer, wobei een den anderen mat sophistikierte Kampftechniken och allemol vun der Main Event natierlescher Zort will iwwertrompen. Ech so de just, finish him. An derselbester Preisklasse lebt fir Frënd vum indische Blockbuster-Kino den episch-mythologische Fantasy-Trip Krishna Vataram, Avios Amateur. Schon mat krit dat Schof durchaus kompetent Detektive kënne sinn, da ass op mansdemol de Fall an der britisch-amerikanischer Komödie The Sheep Detectives, an dem Schof sech gern Noves vun ihrem Schäfer alias Hugh Jackman Krimie vierlese losen. Allerdings gëtt de gute Mann enges ders dood opfond, an déiere mussen hiet Krimiwësse mobiliséieren fir iwwer de verdächtegen Dood zanketéieren.
0: De Michel Delage mat der aktueller Filmprogrammatioun vu Mur un am Kino.